さん、僕たち二人のためにも心の支えになってください。みんなで仲良く暮らす日を祈ってください。お母さん、生まれ故郷の優しい

母さん、僕たち二人のためにも心の支えになってください。みんなで仲良く暮らす日を祈ってください。お母さん、生まれ故郷の